0: lucru, dai tu ca eu din mai cu mai adi de la eu te cu mai se asta, mai cafe tot munca așa. Le mai des în plata te, te mala ca.
1: Et ouais, parce que franchement, il y a beaucoup de DJ qui jouent du bouillon maintenant, du